0: שלום לכאן פור 897B, מיה גייל ומה דיוויד.
1: אקו, שאת לא דרופת את השושי נאמל סיניאלי ומה נשי נאמל.
0: את לי תמר לא סיניאל, ג'ימה ג'דידה, ראייני, אתם סיפר, וקומנציוני, אנקה אינטסבית.
1: אקו,
0: על הולידי, על בירדי, סווה?
1: על בירדי.
0: ובאתו לך הפנה, אני מלכה בבירדי.
1: או, אייו, גרסי הפנה, אתה ניסלי, בתו לי ורן הפרצה הפנה.
0: אי, דיג'ה, לס אוקטובר. בסים, את מהמורת, את מהמורת לג'רמניה, so you're on my bucket list, to be honest.
1: Eh, l-Oktoberfest jamlu għata kull sena ġewwa Munich, hemm dan il-parking enormi li qelbu ġo villaġġ biex in-nies imorru hemmhekk u jorbu jien ngħidu x'ħarba partikolari. Klim adattat tar-radju. Insomma, ikun ħafna affarijiet tagħmel anke qed ikoll il-prezzils u l-ikel.
0: Anke tfal u xejn tajba
1: xejn
0: fejn milli ġil smajta bil-familji jmorru n-nies.
1: Ekku jilbsu huma jilbsu din il-libsa tradizzjonali, tan-nies jgħidu la id-drindl. U jiena
0: tal-ġista.
1: Għand istorja u kol dvuqa dik għandhom somm. Imma jien mhux id-drindl, jiena il-bist dik jgħidula il-lender hosen.
0: Oh yes, lender hosen.
1: Um somma, u ordnajnieh insomma aħna u ma wasalx fil-ħin allura spiċċajna morna.
0: Imma sa wasal lek. Sa jsal bsu għal-karnival.
1: Tek ma tibsi għal-karnival.
0: Minna bsu ġaġu għala, se f'okkazjoni u l-bsu.
1: Uj, sa mi għal l-bsu għek, xedar banġi għal-program.
0: Go for it.
1: Għandi idea, għek.
0: Dil-ġima, dil-ġima.
1: Dil-ġima.
0: Mistennik, eh?
1: Vera. Il-koblu Adela, għawni ain't in a